I dalje traje 53. kiprska kolonija naivaca u Ernestinovu do vikenda koji je pred nama. Današnji dan bit će obilježen koncertom Lega koje smo čuli u suradnji sa Kasom, Klela se pred Bogom. Koncert Lega u Ernestinovu danas je najavljen za 21 sat.

0: Ovdje Mile super hladno pio.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić i Juro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić za opasnosti, ali

Dualipa. Jeste li vi malo pivali s menom? Nisam čula. Onako utiho. Sramežljivo. Dobro. Još je rano, pa ste mi malo sramežljivi, ali ja mislim da ćemo se mi opustiti. Dajte jedan aplauz mali za vokalni sastav Elektro Dalmacije.

Jeste vidjeli, piše nešto od njega. A sad je na svoj mistok. Hvala te puno. Najljepše je kad ste tu večera sa mnom.

idemo na ove koji sviraju na višoj razini i koji žive na višoj razini, na udaraljkama

isto iz Zagreba, Davor Črnigoj, na basu. Na saksofonima je bio Dražen Bogdanović. Je li ima još da nisam koga rekla, nek se javi. Evo u istoj majici večeras kao i ja, moj suprug, aranžer i svirač na trećoj klavijaturi, Joško Vano. Naravno, moji gosti su bili večeras

0: Hvala vam. Lijepo se bilo prisjetiti i oni rokerski vremena i ovih danas pop vremena. Lijepo se prisjetiti dobre glazbe. Nadam se da ste vi uživali. Hoćemo još jednu. Ali jednu koju stvarno svi znamo, to je naša himna i nijedan koncert nije do sad prošla da se ta pisma nije pivala. I vi ćete to svi pivat. Ja to znam. Molim vas, klapa, da nam isto pomognete. Je li ima neko želju iz publike da dođe pjeva s nama more? Ne, muško, samo žensko. Samo žensko. Evo, neko upire ovdje prstom. Ja ništa ne vidim. Na koga mislite? Ne. Nemam pojma. Ali ovdje dođi. Svašta. A ja sam slučajno rekla. Hoćeš doći ili neć? Ne moraš ti misliti. Iznenadila i vas i nju, a lipo si se obukla, znala si 100% da ću.
1: Ja sam se lipo obukla zato jer sam došla na koncert Zorice Kondje.
0: Hvala Doris. Hoćeš malo s nama pijat? Može. Neću te, ja znam da je to najgore kad vam neko, ja znam po sebi, kad sidim onda ajde otpiva i ti jedno, to je meni očajno. Molim te, oprosti mi za ove večeras, ali nisam mogla zaista odoliti.
1: Evo, ja mogu samo malo početi, ali ja znam da to Zorica sjajno radi, pa ću te onda ostaviti ja u dobrim rukama si. Pisma kaže,

0: Nedo. Hvala ovom orkestru večeras koji nas je pratio i svirao s nama. Hvala svima. Hvala Klapi Elektrodalmaciji, Neni Bevanu, Toni Cetinskom, Josipi Gendu, naše Doriski. Hvala vama svima što ste bili s nama večeras i pomogli mi da ostvarim svoj ovaj koncert. Nadam se da je bilo ugodno. Hvala vam svima od srca.
1: U proteklih sat i pol vremena slušali smo snimku koncerta Zorice Kondža, održanog 11. srpnja 2002. godine na Splitskim Gripama. Bio je to njen prvi solistički koncert, iako je već imala gotovo 20-godišnju solo karijeru. Zorica Kondža je i dan danas sa svojim snažnim jedinstvenim glasom aktivni sudionik hrvatske glazbene scene.